Čuli ste prvi koncert u G-duru iz opusa Concerti Armonici Unika Wilhelma van Wassenera. Nastupio je orkestar The Brandenburg Concert, a dirigirao je Roy Goodman. U nastavku slušamo sonatu za klavir i violinu opus 18 Johana Jana Alberta van Eickena, stavci Allegro con brio, romance, andante quasi allegretto, scherzo, allegro molto vivace i finale allegro con spirito. Kao solistica nastupa britanska violinistica Candida Thompson, a za klavirom je istaknuti nizozemski pijanist David Kauken.

Svitu za dva klavira i udaraljke Bele Bartoka izveli su pijanisti Vera Leskova i Vlastimir Lejsek, te udaraljkaši Bohuslav Krška i Zdenek Macal. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovala Stela Keleš, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, lijep pozdrav!